Tërçna Pujc, Gëlgëla Gort, Gërknaba Dignal, Ci, Qori, Ugt, Per, Gahgarasi Hedernin, Gukan, Gëmët Nenvank. Jegur u garavare asong. Ajnë orë vor anonsëpot këmerdu në mëtne, hacer nisal gani cvi, zhamer nisal. Ampoç orë, gam zhami dzajrin, gam gjampun me shtegë dakin, ansrevin, poshiin me qpidi gangnink, ëspaseng, vor anon kan. Jerek qors, jebiskobos, bardin, ëntaraq, jertal. Ampoç mi apanutu në Turskuka. Verës da qap mënal, këllxapac, xachov, xachvarov, shurqarov, Purvarov, Hungov, Momov, Arachkerta, Usharagan Yerkelov, Vazelov, Tsierun Archev, Kapu Kardink Madats, Zanonk Nerskapere. Shadankam, Vanki Ternen Matneluaden, Vosketel Gdore, Gerbasegam Ancharan Medakse Hüsvats, Piantas Betkeperel, Vorbesi Ais Anoren Nerun Vodka Kherala, Uvenas Machihasni Mezi. Ailabes, Poloresal Gdoren. Ais Piantas Nere, Farash Nerun Pajingamanan. Jegur anunt sirdëshahe. Aispes kukan gëlecvin vankë. Veharan, Khutser, Ghazarabad, Al, Dekhçimanar. Urgëc këvink. Jefter, Sartari, Khaneru sirdë, në Vernerov, Tramov garnenk. Ugatori gos, jebiskobos, kisher cerek, shurqernin gëtarnank. Sagajn, inqvor mer kheqç mi apan nerun, u dzarajog nerun këllhun kuka, të shnamit që desne. Pajdi u turi araç cëkadz, ampoç orë hajo jelov, dzedzelov, hazaru mek pangë bahanqen. Gam cjerun, degh nugere lafqe, gam irenc sërdin u zadzë ndirqe. Mer cjer nal tur skëtënen, davar nal. Ur vor hoz desnen, vaj anonc orin, iskuin me shtegen gëtëraden. Qe vor hozi të shnamien, in qka vor? Mer të xac xacë, jepac geragurë, mortac misë, cerk të bac arargan, ansurp u anidziale. Irenk këmëtnen amparë, maran gjiçnen, tërnerë gëgodraden, jev sërdernun uzadzë, irenk cerkov turskëperen. Mec masë tapelov, votkidak arnelov, godrelov, qartelov, pëgjacnelov, uzadz ningënen. Aba, tarcial mer ocikin gëpagin.

nadzim jerk, jer pushanum es jes dërnumem anvaver. Hedarim jerk, der taparum es super gum, jer azës cer. Kisadim jerk, juga pëzov të zëvac, të këtivra që gëdë gjirëse, foroshev im tjank në da. Por pit jerkem, kani dërkam, siro im jerk, tokin të nerem bolor, sërdere pëshërvac. Havat kim jerk, zajna vajar shokovërticës, shëpotvac, verqinim her.